0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。荒木田さんは、災害が起きた時に耳が聞こえなかったり、話すことが不自由な方が近くにいたら、どうやって避難をお手伝いするか考えてみたことありますか？
1: 正直、きちんと考えたこと一度もありませんね。
2: これを機会に少し考えてみましょうかね。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、災害時に出されるいろんな情報は音によるものが多いですよね。例えば緊急地震速報なんていうのもちょっと変わった音ですけどね、割とこれで気がつくようにできてるんですけども、耳が不自由な方はこれが聞こえなかったりして情報を得られにくい恐れがありますね。東日本大震災では耳が不自由な人には防災無線も伝わりませんでしたし、災害直後ではありませんけれども、避難所で炊き出しの知らせが聞こえなかったなんていう話もあります。周りがさまざまな配慮を欠かさないようにする必要がありますよね。
1: そうですね、災害時は周りの方の協力が必須ですよね。で、耳の不自由な方へのコミュニケーションを取る手段として手話ありますけれども、私正直なところ手話できないんですよね。そういう私のような方はどうしたらいいんでしょうか？
2: そうですね、ただ手話以外にもさまざまな手段で耳の不自由な方へ情報を伝えることができますよね。例えば身振りとか口の動き、筆談や絵などでもある程度情報を伝えることができますから。
1: なるほど、手話にこだわる必要はないんですね。
2: そうですね、特に筆談ではですね、いつどこで誰がなど、ポイントをですね、簡潔に分かりやすく書くと親切ですよね。
1: はい、
2: ちなみに手話や筆談で耳の不自由な方へ情報が伝えることができますけれども、停電していたり暗い場所では伝わらないこともありますね。災害時に手が届く場所には懐中電灯も用意しておきたいですよね。
1: ですけれども、災害時などでは緊急事態で耳が不自由な方とそうでない方判断するのはね、外見だけでは難しいですよね。
2: そうですね、そこでコミュニケーションを進める道具としてですね、災害時バンダナというのが作られています。耳が聞こえませんというのと、手話ができますという2つの言葉が書かれていまして、ピンクと紫を使用してですね、どこに行っても目立つ色使いしてるんですね。最近無料配布している自治体も増えてきてますね。また耳が不自由です筆談してくださいと書かれている黄色い腕章、耳マーク腕章というのもありますね。
1: そうなんですね。災害時には災害時バンダナ、耳マーク腕章、これをね、身につける方いらっしゃったら積極的に私たちも手助けしていきたいですね。
2: はい、とはいえ、緊急事態ではそういったものをすぐに用意できないというケースも考えられますので、日頃から近所に耳の不自由な方がいらっしゃらないか知っておくというのはとても大事になりますね。そしていざという時には必要なサポートができるようにやりたいものですね。
1: そうですね、普段からの準備が大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

International music. Remember.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら

楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 6.1 Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.
1: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチ、アシスタントの川村由美です。
1: 毎週土曜日の夜7時からお送りする大塚商会プレゼンツ和夫吉田

0: ボッサマニア、ボサノバの名曲から最新のナンバーまで、ブラジルの歴史や文化とともにお届けします。
1: そして番組ではプレゼントも実施しています。大塚商会オリジナルの今治タオルをプレゼント。ご希望の方はメールアドレスボッサアットマークミュージックバード .co.jp まで住所氏名を書いて送ってください。
0: 土曜の夜にブラジルの風をお届けします。
1: チャオチャオ。 ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち。この番組は建築家や建築にまつわるゲストを迎え、その魅力をご紹介する番組です。お相手は
2: 日本最大級の建築家ネットワークASJ の丸山雄平です。
1: アシスタントは川村由美です。 ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち、月曜夜8時スタートです。
3: モネのアロマレディオ1、2、3。

0: 皆様こんにちは。6月4日木曜日午前11時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。この度台風6号により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。これから台風の季節になりますので、皆様どうぞお気をつけください。さて、モネのアロマレディオ始まりました。改めまして、モネのボーカルルミです。そしてキーボードのヨウです。2人はですね、ボーカルとピアノ、キーボード、女性デュオになっております。結成20年目を迎えます。よろしくお願いいたします。現在は、私ルミは、コンサート活動は卒業いたしましたが、学校教育やこのラジオを通して活動は続けていっております。さあ、お久しぶりです。1ヶ月ぶりですね。いかがなんか久しぶりに感じますけれど、
1: でもそうでもないんですよ。
2: そうなんですか。
1: はい、ラジオの後にいくつか会いましたね。
0: 会いましたね。
1: はい、今日も多分後からご紹介しますけれども、はい、念願の、あ、喋っちゃっていいんですか。
0: はい、
1: ルミちゃんの母校、
2: はいはい、
1: 中井小学校に行ってきました。
2: イエーイ、
1: や
2: った
0: ー、念願叶いました。いいな。校長先生見てますか。
1: 見てますか。お世話になりました。お世話になりました。
0: とっても良かったです。ちなみに本日のテーマはですね、はい、出会いとなっておりまして、はい、中井小学校の生徒の皆さんや、はい、校長先生をはじめとします、うん、あの先生方との出会いも、はい、最近ありまして、はい、5月21日に、1年生から6年生までの授業を行ってまいりました。
1: はい、
0: とってでもですね、感動して
1: 感動しましたね。可愛かった。
2: 全学年ですよね。
0: はい、全学年です。
1: それをですね、1年から3年までをまず、はい、4年から6年、2つに分けて45分ずつ、
0: はい、
1: 授業内容もちょっと変えて、変えまして、
0: 低学年用と高学年用に分けてお届けしたんですけど、やっぱり皆さん本当にみんなね、しっかり聞いてくれ て、でもうとにかく美声でしたね、声が。
1: 最後に、ルミちゃんの楽曲明日へ、これを前もって、練習していただいてて、歌ってくれて、歌詞も見ないでサビの部分なんか歌ってくれてましたよね。
2: 覚えてました。
0: で、元気よく歌ってくれて ね、
1: 可愛かった。声も一生懸命ね、
0: 上手でした、
1: ね。で、私ですね、いろんな小学校回ってるんで、実はラテンバンドで、でその時はラテンバンドはノリノリの音楽で、もう元気よく皆さんこんにちはみたいな感じでやるんですが、モネの場合はそういうタイプじゃない。
2: そうですよね。
0: で、私ご存知の通り、
1: しっとりね。なので内心どんな風になるか
0: っておっしゃってましたね。終わってからおっしゃってた。
2: そっか。
1: でもこれはルミちゃんの企画だし、ルミちゃんの念願だから、もう全部ルミちゃんに任せようと、いろんな構成とか、もう
0: 大体モネの場合は任されて
2: そうなんだ。
1: でそしたらですね、最初が4年生から6年生の高学年だったんですけど、最初に

0: 鶴見ちゃんが皆さんにあのなんていうか、うん、先輩からのメッセージから入ったんですよ。それもあのしっとりっていうかしっかりっていうか、なんかこう我が子に向けて喋るみたいな、私はそういう風に感じたんですけど、でそれを皆さんしーんともうすごく聞いてくださってて、なんか私まずそこに感動したんですよ。はなんかルミちゃんの思いがまずあのなんていうんですか、発せられて、それを子供さんたちが受け止めてくれてるっていうのを間近で見て、すごいあの最初感動から入りました。
1: よかったですね。
2: シミュレーションした甲斐がありましたやっぱりゆっくりあの話すことと、はい、やっぱり押し引きといいますか、喋り方にもちょっとあの気をつけながら、あの1年の低学年の方に分かるように、そして高学年の方にも伝わるようにちょっと変えまして、
0: 話す内容も変わって、曲もねもちろん変えて、であの歌詞も、はい、いつもよりもなんかこう、より届けるようにっていう風に感じましたが、どうですか？
2: はい、意識はしましたね。
0: いつもと違うまたあのメッセージの届け方、
2: はい、で私がやっぱり小学校の時というのは、メロディーを中心的に聴いていたというか、なんとなく、でもやはりあの歌詞の方をやっぱり読んでもらいたいなというところが、今回あのお伝えしたいなと思った点でもあったので、あの歌詞それもお伝えしましたけど、皆さんにまああの1曲に対して歌詞がついているので、まあそれを必ずあのきちんと読んで極力理解するようにっていうことを伝えたくてですね。ですのでやはり自分が歌う時になってた時、なった時は、ちょっと日本語が
3: 伝わってます、ちゃんと
2: 伝わってます、
3: 届いてます
2: 届いてますよりあの言葉をはきはき歌おうっていうのはやっぱり心がけてたので、伝わってよかったです。
0: 伝わってました、全然そんなことはね、一切そういう打ち合わせなかったっていうか、もうね、その
2: もうぶつけ本番で、はい、
0: でもすごく感じましたね、
2: いや嬉しいです。何より真剣に聞いてくれて反応が良かったですね。
3: 集中しないでしょうけど、今頃ね、小学生とかね、すごいみんな聞いてくれてますね、
2: 聞いてくださってとっても感慨深い一日になりました。でやっぱり音楽、キャリア校長先生からもキャリア教育の内容でとっても良かったというふうにおっしゃっていただいたので、まあ、音楽活動っていうのは、まあ、私も結婚して子育てしながらまだ歌ってこういう活動もしているということで、まあ、メジャーデビューとか有名になることが、まあ、音楽というイメージがあるかと思うんですけども、やはりこうやって地元に残りながら音楽もでやれるんだよっていうところも伝えれたかなと思いました。
3: いろんな音楽活動の
2: 形がありますからね、はい、でなんか低学年の方あの子たちには、その体育館裏で自分が歌った経験の話をしたんですよ、小学校の時に体育館裏に自分が歌うからって言って
3: 人集めて、
2: そう、いろんなクラスの声かけて自分が歌ったんですけど、そのことを低学年の方に話して、あ、高学年だったか、高学年が先だったか、高学年の方に話したら、校長先生がね、今はそういうことをやって
3: ダメって
0: そう入れないよ、
2: 入れないなっていう
0: です。だからあの速攻真似され真似をしてしまうので、
2: あの
0: 次は言わして
3: 良い子は真似しないようにっていうテロップが入るんだから、
0: だから言わないでください、
2: はい、っていう感じで、
3: あ、そうなんだ、
2: もう入れなくなってしまってるので、やっぱりね、あのいいんじゃないかと思ってもダメなので、っていう話があったりですとか、
0: いや、あのまず実際着いたらまず校長室どうぞって言って、で校長室まで行ってる間に中庭が見えるんですよね、廊下で、で、まあ、私は初めて行った小学校で、あ、こういう、あ、こういう景色だなと思ってたら、あ、ルミちゃんが、あ、この視聴覚室、
2: そうそう、私放送部員だったんですよ、
3: 視聴覚員
0: ここで言ってたんですとか、
3: 変わってなかった
2: です。で入らせていただいて、そしたらなんかカンペがあってですね、今日もモネさんの明日へを歌いましょうみたいな、はい、だから朝流してくれてたみたいでですね、でびっくりしたのがコンサート終わって、あの 今いる自宅

0: から近いんですよ、中井小学校、うんうん、そしたら朝の8時20分頃に、うんうん、自分の歌が聞こえてくるんですよ。と思ってで窓開けたら、うん、明日へが流れてるんですよ。だからとってもまたさらにね感動したんですけど、終わってまでも
1: 感動ですよね。
0: 5月いっぱいだったのか、うん、今も流れてるのかちょっと分からないですけど、うん、校長先生からも何もお知らせなく、うん、そういう風に、うん、後からサプライズのような感じで余韻に浸っておりました。
1: ずっと流してほしいですね。
0: ですよね。
1: 応援歌にしてほしい。中井小学校さん、
2: お願いします。
1: 明日へ
0: みんな歌ってください。先生方もね歌ってくださってたので、ぜひということで、
1: はい、
0: 今からお届けする曲は、はい、中井小学校でもお届けしました、
3: うん、
0: 明日へ
3: お、いいですね、
0: はい、お届けします、うんうん。

0: はい、
1: よみがえりましたね。
0: よみがえりました。思い出しました。
1: ね、
0: 感慨深いです。い、本当に
2: みんなで歌ったんですね。
1: 歌ったんですよ。
2: すごかったでしょうね、これね。
0: 低学年の子とまた高学年の生徒さんたちってまた違ってですね、大きな声で歌ってくれてありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: で、陽さんの方の母校のお話ですけど、最近 CD を、
2: CD、
0: 私たちの CD をですね、
1: モネのですね、新しいブルース界っていう CD の中に、私の母校の校歌、オクターブ入れてるんですが、私は私でですね、学校に伺いまして、その CD50 枚を寄付っていうかプレゼント、というのも以前からや何かプレゼントしたいと思ってたんですね。で、最初はですね、手ぬぐいをしたいって思ってたんです。というのが、私手ぬぐいもらったことあるんですよ。それにいろんな言葉が書いてある手ぬぐい、で、歌詞を手ぬぐいにして渡したらどうかとか、いや、やってないんだけどでもなんか違うなと思いながら、6年間、8年間か、開校して過ぎたんですけど、やっとそのオクターブ CD ができたので、これもう今がチャンスと思って、で、なんと今のその鎮西、飯塚鎮西校の小学校の校長先生も中学校の校長先生もモネの最後のコンサート来てくださってたんですよ。で、その時は中学校の校長先生、まだ教育委員会の方にいらっしゃってて、全然、ね、鎮西の校長先生ではなかったんですけど、お二人で来てくださって、で、CD も買ってくださってで、そしたら4月1日1日で鎮西の校長先生になられてて、っていうか、もう嬉しくてですね、で、伺って、そしたら校長室に飾ってありました、まず CD が。嬉しくない？
0: 嬉しいです。
1: そう、そして小学校と中学校のそれぞれの校長先生にこれ受け取ってくださいって持っていきましたら、これは寄贈になりますって言われ、なので、これは教育委員会に報告しなければいけませんので、表敬訪問にえと
2: 思
1: って、そんないいんですかみたいな感じ、で、日を改めて、それから1ヶ月後ぐらいなんですけど、5月の終わりにですね、だから中井小学校に行った後に表敬訪問し、あとじゃない、前だ、直前に表敬訪問して、飯塚市の教育委員会、教育委員長さんに、こういうのをプレゼントしますっていうことと、どういう経緯でこの校歌ができたとか、もういろんなことをもう語り尽くしまして、そしたら小学校の校長先生が、あ、この CD を、じゃあこれから毎朝ですね、登下校の登校の時に門に立ってらっしゃるんですよ、校長先生自ら、それぞれ小学校中学校、で、その時に、なんかポータブルで腰につけて、これ大音量で流しますって言ってくださって、って思っていましたら、その後に私のやっぱ同級生が鎮西校の小学校の先生で、学校新聞にそれが載ってたよって言って、今大音量で校歌を流してますっていう、だから中井小学校では明日へが流れていて、
0: お互いの母校
1: ですね。
2: すごいね、
1: なんか不思議と
0: 同じタイミングで
1: 同じ5月にね、嬉しいね、嬉しいよね、嬉しいですよ、
0: 本当に。ではそこで、また陽子さんの、母校である校歌、オクターブを聴いてください。

0: おーお
1: ー、なんかおーいいですね、 I love you baby。
0: 急にちょうどね、いいタイミングでしたね。
1: いいタイミングでしたね。いや、I love you ですからね。なんならもう母校に対する、ね、そうですね、思いがね、
2: 素晴らしい。やっぱり校歌って覚えてるものですね。
1: あ、そう、それが、うん、あの中井小学校に訪問ね、うん、あの、はい、授業行くってなった時に、あの校歌を、うん、あの事前に教えてもらって、それを、うん、あの私がまあ伴奏してみんなで歌ってもらったらどうかっていう提案をして、うん、
2: 提案していただいて、
1: いいですねって言って、いいですね。そしたらルミちゃんが、私覚えてませんって。
3: 覚えてません。
1: ひょっとして転校生、先生転校生でなんか1年間ぐらいしか通ってないのかなとか思ったら、うん、いえいえ1年から6年まで
2: いましたっていうね。
1: でと思って、うん、
3: 小学院もやったのに、
2: 小学院もやって、もう思い出が一番深い、うん、
1: それで、
2: まあ、学校で、
1: あの、ね、でリハーサル前もって練習で、うん、あのちょっとヨウさん、ちょっとどんなのか弾いてくださいって言って、そしたら、あれって言って
2: もう歌えたんですよ。
3: あ、そ
2: う、
3: やっぱり思い出す、メロディーが、
1: そう、
3: メロディー聞くとね、
1: 覚えてるもんですね、
2: ね、
1: そうそうそうそう、
2: やっぱり効果っていうのは覚えてます。
1: 覚えてました、よかったよかった
2: うん、メロディー
1: ね
2: やっぱり学校の歌なので、こう何回も歌ってるから、
1: うんうん、うんうん、
2: こうね、一瞬はパッと出てこなくても、うんうんうん、あの歌えるものだなと思いました。
1: ですね、私はですね、小学校の時、はい、器楽部っていうのに入ってて、
3: はい、器楽部、
1: はい、器楽部、だからブラスバンドとかではないんですよね、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、アコーディオン、うん、オルガン、ピアニカ、木琴、鉄琴みたいな、うん、そういう楽器で、うん、で、あの全校生徒の全校集会ってありますよね、うんうん、

0: その時必ずあの演奏でみんなを迎え入れる、で運動会とかで校歌も演奏したり、うん、あと月の歌っていうのがあって、うん、毎月これ歌いましょうっていうのをこう演奏したりとか、うん、だから校歌はよくもう演奏してたので、うん、あの楽譜もで私大好きだったんですよ校歌が、うん、フラットが3つついてるんですよ、
1: あの普
0: 通多分珍しいと思います、普通シャープが1個とかフラットが1個とか何もついてあの長って言うんですけど、うん、ね、音楽ね分からない方にはちょっと分かりにくいかもですけど、ちょっと難しいんですよね、うん、フラットが2個も
1: あつくと
0: つく、あ3個かフラット3個もつくってなかなか、だけどその分あの長っていうのはその腸が持つ、うん、あの特性があって、うん、波長腸、うん、これは単純なんですよ割と、うん、で例えばそれにフラットいっぱいついて D フラットメジャーとかなると、うん、ちょっと大人っぽくなったり、
2: うん、雰囲気が出たり、
0: 雰囲気が変わる、
1: そうなんだ、
0: ちょっと調整が変わると、うん、だからなんかすごいしっとりしたいい効果だ、
2: あそうです、そう、
0: という私は思いで小学校は、何
2: そして、
0: はいはい、
2: リクエストしていいですか、
0: どうぞどうぞ、
2: 中井小学校でしていただいた曲で、うん、田んぼの散歩道っていうヨウさんの曲があって好きな曲があるんですよ、でも本当に子どもたちがすごく反応が良くて、その楽曲をぜひ、
0: おーありがとうございます、
1: 田んぼの散歩道、
2: はいはい、かわいいんですよ、
0: 田んぼの散歩道っていうタイトルなんですけど、あの登場人物が2人、
1: ほうほう、
0: 男の子と女の子、
1: はいはい、
0: で女の子の名前も出てくるんです、でね、そのお名前にもちょっと注目してもらいたい、可愛いんですよ、
2: 可愛いです
0: ね、
2: すごくあの、うん、ワクワクする曲なので、うん、ぜひ、ぜひでは、
1: はい、
2: お願いしてください、うん、

0: という曲でした。
1: 可愛くないですか。
2: キュンキュンするね、なんかね。
3: 可愛いでしょ。
0: 可愛いでしょ。
2: 可愛いね。
1: 私好きなところがあって、ね、口を膨らませてっていうところ
0: ね、
1: こう飛ばしてたなとか思って、うんうん、自分の小さい時に
3: 実際ねやってたね、
1: この歌詞が大好き。はあ、
3: これですね。
2: これ何ですか。これ実体験じゃ。
3: それがちょっと聞いてくださいよ。
1: 聞けますよ。もう
3: 最初からかいつまんで
1: 最初から
3: 一日で終わります。
2: 終わらないの。
3: ちょっと、まあ、飛びで話しますと、はいはいはい、あるイベントで対バンっていうんですか、それで海の散歩道、海、うんうん、っていうのを歌ってる人いたんですよ、
2: うん、
3: ただ家の前が海らしいんです、その人で。私飯塚じゃないですか、うん、で飯塚海投げりから、うんね、海に対するこう憧れが強くて、うんうん、羨ましいと思ったんですよ、うん、でこれにはもう対抗するしかないと思って
1: 対抗意識が
3: 飯塚にあるの何かなと思ったら田んぼ
2: 、うん、
3: で海の散歩道に対抗して、うん、田んぼの散歩道という題名を作ったんです、
2: うん、
3: でこれは私がいつも作詞をお願いしている、うん、新聞記者 の、はいはいはい、日刊スポーツのですね、うん、新聞記者の佐竹英二さんという方に、うん、先輩なんですけど、田んぼの散歩道という題で、うん